0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На радіо «Патрія» розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Кошицях в кіно «Усмев» відбувся 6-й інклюзивний кінофестиваль. Від української спільноти «Кошиць» на відкритті виступив хор «Українська співанка», а глядачі могли побачити на екрані нову українську комедію «Родичі». Співачка з України Міла Медведовська випустила у Словаччині вже другий музичний альбом «Листи з Братислави», у якому більшість пісень звучить словацькою мовою. Презентація альбому відбулася минулого тижня у Братиславі. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. У Словаччині готують нові правила для автомобілів на українських та інших номерах з третіх країн. Якщо транспортний засіб використовується в країні постійно, його доведеться поставити на словацький облік протягом 90 днів. Законопроєкт подали депутати від СНС. Якщо парламент його ухвалить, зміни можуть набути чинності з 1 липня 2027 року. Йдеться про автомобілі, зареєстровані за межами Євросоюзу, Європейського економічного простору та Швейцарії, в тому числі і автомобілі з українськими номерами. Нові правила стосуватимуться людей, які живуть у Словаччині або мають статус тимчасового захисту, а також підприємців і компаній, які тут працюють. Автори законопроєкту вважають, що через відсутність реєстрації складніше перевіряти технічний стан машин, рівень викидів, наявність страхування чи те, хто відповідає за авто. Ті, хто планує постійно користуватися автомобілем у Словаччині, протягом 90 днів повинні будуть оформити словацьку реєстрацію. Відлік починатиметься з першого ввезення автомобіля до Словаччини або з моменту, коли людина отримала у Словаччині посвідку на проживання, статус тимчасового захисту або почала тут вести бізнес. Тих, хто користується таким автомобілем у Словаччині вже зараз, заднім числом карати не будуть за відсутність реєстрації, якщо машиною і далі користуватися у Словаччині після 30 червня 2027 року, повні 90 днів почнуть рахувати з 1 липня. Сезон вакцинації проти грипу починається у Словаччині 1 жовтня. Як повідомляється, цього року Словаччина очікує надходження більшої кількості вакцин, ніж минулого. Приблизно 55 тисяч доз назальних вакцин та понад 300 тисяч ін'єкційних. За даними Міністерства охорони здоров'я, перша партія вакцин проти грипу вже надійшла, але в аптеках її поки що немає. Як повідомила віце-президентка Словацької фармацевтичної палати Мірослава Снопкова, вакцини мають надійти до аптек найпізніше наступного тижня. Вони призначені для дітей віком від 2 до 18 років. Тим часом цього сезону вже було зареєстровано перший випадок закриття школи через високий рівень захворюваності. Регіональне управління охорони здоров'я закрило одну з початкових шкіл у районі Нові Замки. Органи місцевого самоврядування зможуть затребувати у держави камери спостереження за вулицями в рамках нового проєкту Міністерства внутрішніх справ із запобігання злочинності. Ми хочемо забезпечити те, про що окремі міста, муніципалітети, міська та муніципальна поліція просять вже давно, але саме мати засоби для захисту легких цілей за допомогою систем камер, сказала Люція Куріловська, державна секретарка Міністерства внутрішніх справ. Як повідомляється, нові камери мають допомогти відстежувати ситуацію в проблемних місцях та повинні охоплювати переважно місця з більшим рухом людей. Міністерство виділило на цей проєкт 1 мільйон євро. Максимальна субсидія для одного заявника становитиме 50 тисяч євро. Водночас потрібне мінімальне співфінансування у розмірі 20%. Подавати заявки на отримання коштів на системи відеоспостереження можуть також початкові школи та заклади соціального обслуговування, засновниками яких є муніципалітети. У Кошицях в кінотеатрі «УСМЕФ» вже вшосте провели інклюзивний кінофестиваль. Він тривав з 23 до 26 вересня. Фестиваль вирізняється тим, що адаптує мистецький досвід та кінопокази для людей з особливостями, зокрема, людей з аутизмом, когнітивними розладами, вадами зору чи слуху, а також людей похилого віку. Окрім кінопоказів, в рамках фестивалю відбувалися також воркшопи, дискусії, концерти та інші супровідні заходи. На урочистому відкритті виступив і хор «Українська співанка», який презентував українську спільноту «Кошиць». Про головну тему цьогорічного інклюзивного фестивалю, його програму та головну мету нам розповіла менеджерка кіно «УСМЕВ» Барбара Андор-Тотова.
1: Takže hlavnou témou tohtoročného festivalu je sloboda a vybrali sme si ju v spolupráci alebo spoločne s komunitami, ktoré sú súčasťou aj plánovacieho procesu programu festivalu, ktorý začal už niekedy v júni alebo v máji. A keď sme sa bavili o tom, že čo komunity, čím žijú, čo potrebujú, čo sa ich týka, tak častokrát vlastne sa sloboda skloňovala s tým, ako slobodne žiť život, hlavne pre marginalizované skupiny, ktoré majú rôzne bariéry a obmedzenia v každodennom živote. Takže to je ako keby jedna vec a druhá vec je tak sloboda v zmysle aktivizmu, aktivizovania sa vo svojej komunite, ako byť aktívny, ako vlastne s rôznymi bariérami bojovať.
2: I vy poklikali na prvý deň na odkrytie festivalu predstavníkov ukrajinskej i romskej komunity, čomu samo ich poklikali?
1: My už každoročne máme otvorenie festivalu v takom muzickom duchu, čo sú to väčšinou tanečné alebo hudobné spevácké vystúpenia a tohto roku sme vlastne tiež priamo z komunít vzýšlo, že organizácia Marina nám odporúčila zbor Ukrajinská spievanka. A vlastne tanečné a spevácké skupiny z Luníka 9 sú už každoročnou súčasťou festivalu a veľmi sa tešíme, lebo je vidieť aj, ako sa zlepšujú a profesionalizujú a máme z toho veľkú radosť.
2: Spievanku vy zaprošovali vperše. Či prosili ich prijti čo zaspievať pred tým, čo zrozumieť, jaký oni, čo oni, či tak zaprosili i boli vpevnení, že vše bude dobre.
1: Jasné, dôverovali sme absolútne tomu, keď nám ich odporúčila organizácia Marina, takže nerobili sme žiadnu skúšku, ale vedeli sme, že sú dobrí. Takže bolo to krásne, ja som miestami mala slzy na krajičku, takže bolo to dojímavé a veľmi pekné to bolo.
2: No i oskýlky vse také to inkluzívny kinofestival, čo môžete rozpovesti pro cogoričnú programu samo, čo stosujete kino, čo vybrali dla pokazy u tí festivalní dní?
1: Takže máme viacero zaujímavých filmov. Dneska otvoríme festival filmom Muchy, to je mexický film o chlapcovi, ktorý sa s otcom presťahuje do podnajmu a majú rôzne úskalia a celým filmom sa ťahne vlastne téma videohry. Aj po filme si zahráme videohry. Ďalšie dni nás čakajú detský film Zajtra, nemecký film v spolupráci s festivalom mladého diváka Synedu, Sami a Frida, film Láska, nový slovenský film Marka Škopa a špecialitou je premietanie v spolupráci s Košickou filharmóniou, Phantom opery, nemý film s živým orgánom. A v piatok máme vlastne program, kde premietneme film Čo s Péťou. Je to veľmi aktuálny film aj v téme festivalu o tom, ako mladí dospelí so znevýhodnením sa potrebujú začleniť do života a ako sa s tým vysporiadávajú vlastne rodičia aj s diskusiou. A tiež budeme premietať film Prisahám, že za to nemôžem alebo I swear. A v nedeľu máme najlepšie detské animované filmy z festivalu Anča a veľmi veľkou špecialitou sú filmy z New Yorkského festivalu Real Abilities. Vo štvrtok premietneme tiež film Rodina, nový ukrajinský film, ktorý je aktuálne v distribúcii. Očividne je to veľmi dobrá komédia. Spoločnou témou všetkých filmov je sloboda, možno že nie v takom prvom pláne alebo na prvý pohľad, ale všetky filmy v podstate hovoria buď o ľuďoch s nejakým znevýhodnením alebo o nejakých situáciách životných, ktoré hlavných protagonistov prinášajú ku téme osobnej slobody a k tomu, akým spôsobom žiť ten život tak, aby sa cítili dobre a slobodne a aby vplývali aj na svoju komunitu.
0: Засновниця та керівниця хору «Українська співанка» Олена Товкач поділилася враженнями від першого виступу колективу для міжнародної аудиторії, а також розповіла про плани на новий творчий рік.
3: Звісно, співати для інтернаціональної аудиторії – це такий певний виклик. Тим паче в нас була творча перерва. Ми ціле літо були в своїх справах, але зібралися і вирішили, якщо кличуть, то треба. Треба співати, треба показувати українську культуру. Тим паче, що наша українська пісня, вона, мені здається, допомагає нам інтегруватися в словацьке суспільство, тому що через пісню ми проявляємо свою ідентичність, ми проявляємо свою культуру і так почуваємо себе впевненіше, знаходимося знайдемо своє місце тут. І знаєте, дуже приємно було чути такі овації, оплески. Ми бачили, як сяють очі у тих, хто нас слухає. Це про прийняття. Ми відчули себе прийнятими такими, які ми є. Зі своїми особливостями, не знаю, недоліками. Але головне, що тут приймають нашу культуру, і ми можемо тут самовиражатися. Мені здається, що це дуже важливо для кожного українця.
2: Ви сказали про те, що була творча перерва, і співанка зараз повернулася знову до регулярних репетицій. Які, власне, маєте плани на ось цей новий сезон або новий творчий рік?
3: Ну, по-перше, ми розглядаємо зараз новий репертуар. Хочеться додати чогось більш такого нового, модерного. Будемо, звісно, співати і акапелу, українські народні пісні, тому що це якраз наша душа. Коли ми співаємо такі пісні, то ми бачимо, як люди довкола плачуть. І для мене це про катарсис, це про вивільнення нашого спільного болю, який нас об'єднує. Бо ми тут не тому, що обрали цей шлях, ми тут тому, що разом намагаємося наблизити перемогу. І мені здається, що українська пісня – це один із кроків на шляху до нашої спільної перемоги. Українська пісня допомагає об'єднувати українське суспільство і відчувати тут таку спільну підтримку і, власне, відчувати тут, що ми сильні, ми маємо спільне коріння і маємо діяти пліч-о-пліч.
2: Я знаю, що від вас відійшла одна з ваших виконавиць, поїхала назад в Україну. Ну і взагалі час від часу склад співанки змінювався. Чи плануєте і чи приймаєте до свого колективу нових виконавців? Якщо так, то як вони можуть до вас долучитися?
3: Для нас це дуже актуальне запитання, тому що зараз у нас відкриті двері для співаків, які хочуть проявити себе, співати українську народну пісню, нести нашу культуру тут, в міжнародному середовищі. Тому ми дуже запрошуємо таланти, і не лише таланти, тому що, власне, ми бачили, як людина, яка прийшла і казала: «Боже, я ніколи в житті не співала», а потім на концертах давала такий рівень, що ми самі були здивовані. Тобто запрошуємо нових учасників, дуже до цього відкриті. І, знаєте, дуже приємно, що нас вже почали запрошувати в якісь грантові проекти, як таку стабільну групу українських співачок, тому що ми вже функціонуємо більше, ніж 3 роки. А мені здається, це показник того, що ми співали, співаємо і будемо співати. Тож, якщо вам теж хочеться співати, зцілювати свою душу піснею, запрошуємо. Ми збираємося Звонарська, 23, середа, 15:00. Можете прийти, ми вас приймемо, все розкажемо, заспіваємо разом. І повірте, від нас ви вже просто так не підете.
0: Співачка з України Міла Медведовська приїхала до Словаччини у 2022 році разом з донькою, рятуючись від війни. У Братиславі, на відстані понад 1000 кілометрів від її рідного міста Дніпра, вона знайшла свій другий дім, стала частиною місцевої музичної спільноти та змогла успішно продовжити свою музичну кар'єру. Шлях до цього був нелегким, але цьогоріч Міла випустила у Словаччині вже другий музичний альбом «Листи з Братислави», у якому більшість пісень звучать словацькою мовою. У створенні альбому їй допомагала донька Меланія Гаркава та колеги-музиканти зі Словаччини, а видала альбом компанія «Сунко Рекордс». Хрещення альбому відбулося минулого тижня під час концерту у Братиславі. Після виступу Міла Медведовська розповіла про те, якою була робота над проєктом та сам концерт.
4: Я дуже вдячна всім людям, які прийшли сьогодні, знайшли на мене час, на наш концерт. Зал був неймовірний. Це просто було якесь споєння, мені чи словацьке слово, але по-українськи з'єднання. Це якесь було з'єднання, і я слухала зал, вони слухали мене, я слухала ці паузи, я слухала цю тишу, я її уживала.
0: Це вже ваш другий альбом, виданий у Словаччині, і порівняно з першим, тут є лише одна пісня українською мовою, всі інші – словацькою. Власне, як вам далася робота над цим альбомом і якою була співпраця з музикантами, з продюсерами від початку до кінця, як складалася ця робота?
4: Я вже казала трошечки сьогодні зі сцени, що почалося, я мала такий дуже важкий період у житті. Ну, як всі ми маємо українці, бо спочатку ми всі сподівалися, що ми повернемося. А коли ми зрозуміли, що це ще поки що триває, так мала, звісно, дуже такий важкий стан. І спробувала просто робити щось таке, що мені просто якби незвичне для мене. І тому я вирішила спробувати співати словацькою мовою. Але ж то, що відбувалося під час праці, наприклад, з музичним продюсером Михайлом Шелепом, він є дуже фантастичний музикант сам. Ми дуже плідно працювали разом, і це було неймовірно. Також всі музиканти, які прийняли в цьому участь і в запису цього альбому, і в підготовці, і зараз, сьогодні, в цьому концерті, вони неймовірні. Вони суперпрофесіонали, вони прекрасні музиканти, які відчувають кожну ноту. І я їм дуже дякую, що вони прислухалися до мене і якби йшли за мною. Ми це домовилися, бо ви бачили на концерті, я закодувала там дуже багато речей, не дивлячись на те, що альбом такий достатньо ритмічний і легкий, але ж там трошечку відчувається той смуток і той мій став, в якому я була. Але ж ця праця зі всіма, хто був до того причетний, була дуже плідна, дуже приємна. І я дякую кожному, хто в цьому альбомі прийняв участь і хто прийняв участь чи в організації, чи в допомозі. І дякую всім фондам, які надали теж допомогу фінансову. Це дуже важливо, тому що це дуже тяжко і дуже дорого робити такі проєкти.
2: Ви сказали про спів словацькою мовою. Чи дійсно для вас, як для співачки, це сильно відрізняється співати словацькою мовою і співати українською?
4: Дуже відрізняється, дуже. Я завжди приводжу такий приклад, що українською я можу заспівати і розспівати будь-яке слово. Всі будуть знати, що це слово, ну, наприклад, очі. Я можу його співати два такти, скільки я хочу. А тут словацький ти не можеш. Якщо я собі доволю його трошки потягнути, це вже не буде словацьке слово. І тому це дуже складно було мені дійсно налаштуватися на цей язик. Він деякі дає такі обмеження. Так, звісно, дуже багато людей підійшли і сказали, це було гарно, це було з натхненням. Але кажуть, українською ти співаєш найкраще, дуже тобі личать українські пісні. І це так дивно, і це так радісно, що саме словацька публіка мені каже, що співаю українською, це неймовірно. І вони це теж пережили разом зі мною, їм дуже це сподобалося. Але я кажу, що на кожному концерті, в кожному альбомі, який я буду робити, буде звучати українська пісня, буде звучати українська мова, бо я цього хочу, я українка і я дуже цим пишаюся.
0: Для музичного продюсера альбому, бас-гітариста Михайла Шелепа, альбом «Листи з Братислави» став уже другим, який було випущено разом з Мілою Медведовською. Якою була ця співпраця та чи помітив він різницю у творчому підході до роботи між українськими та словацькими музикантами, Михайло Шелеп розповів у короткому інтерв'ю.
5: Була то pre mňa fantastická spolupráca aj v tom, že vlastne sme sa s Milou už dlhšie poznali, keďže už aj prvý album, ktorý robila s Dankom Špinerom, tak vlastne aj na ňom som mohol spolupracovať. A zároveň sa tie naše cesty pretli v takom období, kedy už ja som začal viac mať aj túto producentskú úlohu. A keď ma Mila vlastne oslovila na to, že chce, aby som produkoval ja ten album celý, tak bola to aj že veľká výzva. Ale zároveň, keď sme si vlastne na začiatku vymieniali nejaké inšpirácie, hudbu, ktorú sa nám páči a ktorým smerom by tie pesničky mohli ísť, tak som videl, že to vie sa to nájsť, že sa to vie stretnúť a že vieme niečo takéto vytvoriť a zároveň, že sme aj ten spôsob, ktorým sme to vyrábali, našli taký, s ktorým aj ja som bol spokojný, že veľmi som chcel, aby ten album naozaj bol plný živých hudobníkov, živej hudby, ľudí, s ktorými som dlhodobo aj ja chcel spolupracovať a samozrejme počas tej tvorby bolo veľa verzií a kadejakých spôsobov, ktoré skladby sme ako keby uchopili, ale myslím si, že nakoniec sme vždycky našli niečo, s čím sme boli obidvaja spokojní. Hudobný ja jazyk je určite spoločný pre všetkých a naozaj aj ten album je inšpirovaný z hudobného hľadiska proste hudbou svetovou, ktorá nemá nejaké bariéry takéto. Čo je možno rozdiel, alebo čo vnímam, že aj Mila, možno aj tým vlastne, že je pedagogička, ale aj možno je to aj niečo ako keby, že z Ukrajiny, že ona je obrovský pedant, veľmi dba na to, aby proste tá vec, ktorú vyrába, bola proste, bude to robiť tisíckrát. Mám pocit, že my sme takí, ja som východňar a aj na albume spolupracovalo viacero, že sme trochu uvoľnenejší niekedy, že proste, že dobre, že ukludníme sa, že poďme si to skúsiť len tak. Čiže toto je možno taký nejaký rozdiel, ktorý som počas tej spolupráce vnímal a myslím si, že to aj bolo fajn, že to boli také dve trecie plochy, ktoré sa o seba tak obtreli a že to tomu výsledku na konci dňa vlastne pomohlo.
0: Марика Деметера та Мар'яну Левченко, які прийшли на концерт як глядачі, вразили не лише листи з Братислави від Міли Медведовської, а й життєва історія самої співачки.
6: Милин прибіг є, подле мене, абсолютно неуверительний, лебо я вім, що вона повинні не мала зостати на Словенську, планувала йти на Ціпрус. То знамена, що не вім, хто си власне докаже представити то, що прийде до нової країни, а ще ту розбегне кар'єру, а ще таку специфічну кар'єру, як є праве та співацька. То неуверительне. А то, що сей то дарі, подле мене, о том свідчить праве два альбоми, вже видані на Словенську. Также, при нас є то обровська інспірація, при нас словаків є то обровська інспірація тактеж. А я й в том лен держим пальце, а теда нех сей дарі. Lebo evidentne máme sa na čo tešiť. Čo sa týka tej pesničky Listy z Bratislavy, tak ja som ju už počul po druhý raz, ale vo mne rezonovala rovnako silno ako prvýkrát. A to aj vďaka tomu, že ja som presvedčený o tom, že Slováci a Ukrajinci dokážu absolútne plnohodnotne žiť bez ohľadu na to, či je to na území Ukrajiny alebo na území Slovenska. Ale keďže som Slovák a žijem na Slovensku, tak ich tu vždy veľmi rád vítam a podľa mňa táto pesnička by mohla byť takou akousi hymnou tejto slovensko-ukrajinskej vzájomnosti a ja to veľmi vítam a budem sa veľmi tešiť, keď ju bude čo najviac nielen Ukrajincov, ale aj Slovákov počúvať.
7: Ja tú písňu počula už v druhé takož i сьогодні вона була поособливо якась вразлива для мене. Слова Міли, коли вона говорила, що писали ці листи, писали цю пісню своєю донькою. Як вони сюди приїхали, як вони тут почали жити, як вони почали своє нове життя в Братиславі. Я розумію, що вона вклала туди свою українську душу, і це було й почути, і вона хотіла передати ці всі добрі і приємні слова як і українцям, так і словакам, тому що і там її підтримують, її родину. Тому ця пісня дуже сильно вразила мене знову ж таки вдруге. Буду слухати і далі. Трішки розплакалась, але це з такої любові і щирого захоплення.
0: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. За увагу вам дякують звукооператор Тібор Куріла та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.